ساعوزی دیگه که مرتضو زده ساده سیه کاره دیکه دسته ترگانه آنی آن رادیو می دی لبراتندا منی آگوچوی لبراتندا منی آدرکو آینو رسانسما ترازم رسانسما جنرال دل پاپولاسیون و دل ابیتا آینو رسانسما آینی ساب آینو شابان آنو گردو بدندرا رسمیار یم آینو یم آینی یم آینو وسکیم سیت آینو لازم وسکی کانچنار رسمیار تزره رسمیار آینو حساب آینو شام تزره معلومات آینو رسمی نت که آینو حساب آینو شام درکو آینو دوره استاتیک رسمیار تزره تجران اینا آینو اینا رسمیار آینو اینا آینو گردو گندرا حساب آینو شام اینا رانو درکو گندرا جران آگو اینا آینو حکومت گردو یارچین نهیرم آینو اما حساب آینو شام گردا درکو استاتیک اینا را گنا درکو جران Amarono ajano yerkendini ayno herimayno inanga gendra ago yerkendini dune inara gana resmiyer durko herimendini baza inara gana herimendini ayno hisabayno shaban gana yerkendini herimendra jorin inayno hisabayno shaban gardu gendra ayno janib ayno tagaddum tagaddum dolan amani tagaddum dolan inayno gardu chana ayno gardu ayno chat connexion 2030 indiga gendra تهره اینه تن هدف اینو اندرو که اینو در که اینارو نه حساب اینو گردو شابه گندرا اما اینو اکثر اینو کار هنمندرا اما پرس که اینا اینو حساب اینو شابه گندرا پرس که اما 4 میلیون گنا حساب اینو مناش یا که اینو اینا گندرا در که 4 میلیون تجران اینو تو اینو حساب اینو رسمی اینه تیج اینو رسمی اینو میشل 100.4% ته حساب اینو گردو گندرا تجران آینه حساب آینه گردو گندرا جره این آرا درکو گندرا اما گرا گنا حکندی نی درکو اینی رسان سما گندرشی تجران کوردیناسیو آینه نسلان آین رسان سما اما فارگره اکیب ترا رسمی ار ناونی اگو اکیب ناورا هرمه ما اما رو گردو اینا رسان سما حکندی گندرا هننا والا اما ارشیندرا والا اما را اینا گنا حساب آینه شاما گندرا هننا مشل امارونو ریفیجی والا امارون منیتر والا امار نومادا ما یرکندر کار فایندگا امارا گنا حکندنی ان حساب اینو شابن گنا گندرا شتاجر نیمرو رسمی حکومت ناونی نیمرا نکرا اینو اتناشر 27 معنا مرسا چونا ور مر دیگرم ساتروس ناوی تن امار امر رسن سما کلونی را رسن سما گنا هنا گنا نیمرو ادا کلونی حکینر فرصا حکینر دار رسن سما گنر رس نیمرا نکرا آگو آن هکینه فرصا که رسمی گنا گنا هکینه والا مشاک والا اینا آنو نوکبو فدا گنا درکو اینا گرا نگزه دو تن کلی نده آگو اینا زیکن رسمی ارکن تجران نیمرا آنو اتناشیار یشیرن و سابا نکن تجرانو اما گرا گردو رسمی ار آنو رسمی گندری که آو تن صوبه دامون در هکین صوبه درکو وکر آنو چکن وکر نیلو تجران وکر که گرو نیو گرو نه آگو هنگ نفون یویه زلما من زندو زلما یا آگو هنگانه زلما مره آگو زندو یویه اینا را گنا صوبه دارن گنا ته هکی نه اما آرنو رسان سما آجی آنو هرمندی چیکا هکی نه فرصا هکی نه لکه گرای گنا درکنیا گرای گنا پروفسور گرای گنا هکی زودترشی ولا زون گرای گنا لوکالیته اینا را کتیا تگا گنا هکی نه صوبه دار تجران هکی نه ادوترتی نشابه اینا را گنا درکو ولا اما ماتریال اینا هرمان گنا که گرور کارو گهندی رو تیرو گهندی که آرا توتگا گنا زلومو جاکتره صوبه دارا گنا تهره صوبه دارنا امارانو وکر گرونا امارانو آجان دور آجان دور هرمنده چکا تابلت اینانو اردناتنو اینا تابلت کهر دیده اینا ما روا گنا لسا هرما مرد دیل هنندن تهن صوبه دارا گنا وکر آنو رسسما دارا صوبه دارنا امارانو آجان دور حکن دیرا تجران اپراسی آنو گردو گندرا ته اینانو حکوم جود ما گینی زا حکومت ای امر اوتوریتی امنی او در امرانو در گورنر امر چکای امو پارتنر ان چانغه اما شابا گنا یارکنن جودوند گاندین ان اکیبانو ای امانو ارکن تهرر یکن تورتن هرمانو گندرا امرانو گنا حسابانو شام رس سما تروزر رس سما امره اهمی ام جن یارکنن هرمانو غردو دل گاندین دل رسمی ارتومندره تجران بعد کره اینو پریزا اینو اساسی اینو دکونا اسپور یندگا سرمان الگا اندگو جیش مرنا رسمیر او در بیرو من گردو اینو سود اینو کنکنه نوکی نوکی اساسی منظم اینو در کرکی اینو مرسال چنگا
Ago karki ano mursal kinga ago soba da ano dur kinga da hirimeni kinga te dur konu ki ano asasya munazama dur kinga hirime me ama rano yala adda share kika ago hi ama ba ama didina te gana ago miningla murdom gana hirime ya dur ko hirimeni kiki te jiran ago shaba ama ano yala adda dur yerkendi ne ago hi ama didin yerkendi ne yala adda ano share bosu kiki yaga ana yaga ne didin share bosu kika gana makendi ne ago de janiba an taalim ne janiba ina gana wasa chandin te jiran ayna munazzama gana ina ara durko ago istifada dilli ama shaba durko wasa chenni ama shaba yala adda durko yala adda yala morsa morta turusiye morsa morta kadara turusiye morta ose sa desi yala gana te gana yala ba no dur marare share chiki ago ina gaiche ago jud gai chandin ama ara gana anyana saka boma er tajiran yala no dur yala kidiri marta turus esa desi yala ragna resmi er marabe shar shondo hirme endere ago mashinde cheke te dur ko yala marto fo gna yala yerkinde er gudra no yerkinde hirme ndega didin te gna hisab ay no re ay no asase munazzama marere mosade kene maji ago ke an yisiga ina ragna marabes yerkene hirme ni ki tajiran ay no bo ay no asase eleva andonoji jish faragre asese sa anu munazama hondo jareba anu yala da sharer chiki ala da anu yagana didin dir sharer chika durko musada dilli kene ki terbara yema anu waskin ga delege general anu government ni anu profes anu inedi estanga anu odur ni anu amjaras na mrena odur amaranu komersa odur chika ama ngardo ayna amar komersa gna dira mushkila de hakender tejran amaro dur komersa chika maragna odur chana gena amaro dur boda gurtu te yerkinde niyan libir kar awaniano dur zulana amja gurtu ta amaro bugura odur chika ama aw tajire amara gna kar chana gena chana gena ago chana gena ago mushkila gna odur halendin akor dur ka zulun tur hal tron hakendini amarono afera amara odur hermendega amarono janibani chadnga amar janibana mo afera odur buda gurtuta ganna ago mashakal undu helendini mashakal undu helendini janibana buda odur yerkene de chad arriga durkotte durkodili danukin okur odur kana gendega an delega an general government ayno provaz ayno di estenga amjarasnga mere kana durka hadirchine terbara faragre ago ayna no amaron shaba gna ya chen chapchine mashakala helendera janabani tejara nga te burtrin ago za kala mera buzer ama shaba gna marak amara bene handa kala resmier dili hermendere ago janabani tejara nga doko hermendera te doko dili danuki terbara ayno misiano conseil des affaires islamiques ama legina islaminga ano mere secrétaire général ano hondo abakar abakar walar mbodu mere yara ganani anu doba indiga odurchi doba odurchi odu tenni amaro odur ama malla odurchi ka janiba lejine islamen randiga ganna odurchapchi ni janiba ina ama shaba ganna kallar ishindiga ama ganna antrone ishinga janiba dinga te durko dili danukin wakiro odur erni mugabala gena ama diliga anu janani anu utunga anu doba nga mere amaro no mosiri ne janiba ano ama malaya ama rono bugure ama durchika ganna chapchini za ne ondo durko kala erga janiba ano ama ro dur janiba ano ama ganna chapchini ganna dilli ago za kala enda za ama ganna dilli mara ganna dilli niqash ga enda za zulana ano kala nga durko nukindiga za angnana zona utir kala ishindiga te durko dilli da nukin te durko wakira anu dur mugabala chana gendera anu delega anu jenera ni anu governor udur chika mire chana ganna ama ganna chapin toki dadi ena anu shaba anu amar legine islami yerkindini kar ziyara erdini janiba ina kalanga durko mara dili shukurchini mara ganna jani shukurchini awaza zulana kalanga durko dili sekantina angana zulana kalanga durko hakandaga te durko dili da nuki labaratanda labara ayno dobang labaratanda mina to sura labara angya sinyandra telem gayus ankrangena kar sala mahammad sale saga ke agidi rogober ngarder donna kyandre agidi rogober